0: ndendake ta shaji gi chi yores gezo gezo gi ris chi bi shaji de zo choma ya ani shaji ta de bi shaji de shaji ta me de bi shaji ni ya wa na ba ni she wa ga na ni shuma shaji ta me de bi gi shaji se ya di khos de gi ba per na nga so ko ni ma char da ba me to ye ta sa gi r nyel char ba lu yux member se o ta de ta ba gi de zo choma la ina pe da ni ma char chi bi ka se la ओ निमा खेवी के शेपापो दे सरेस मे तो ये की बिकासला ये पर शेंके जी शेपापो दे सरे सा की की बिकासला की पर शेंके जी शेपापो सरे से नदर ये से ने गा नि से निन जा जो मारे तीन दिस ने निमा खेर की बिकाल खाज छे के निमा मे तो ये की बिकासला ये जी गांग के मे तो ये सा की की बिकासला की जी सा की बा र नि की बिकासला नि जी र नि रवा चर पर की बिकासला पर जी चर पर बा नु यु की बिकासला यु जी ते नु यु बा मेंबर की बिकासला मर जी ते मे यु बा Tintin nika ji nima da meto da sala soba tezo tsuma te shawi yuji nipo nabu chadiyori. Tintin shala tezo tsuma te shawi yuji nipo kurangi tina rangi ni ngangi ishuwa tabi kishaba chadiyori. Matul nila chira zina, ani shawi yuji nipo lo losiri sheba po ndari yisi nini isi nini zuji mebi kizona kore. Tintin meba yinza sheba po de lini de te nganzo ta tatiti gari yu meba re. Tintin shaji ta medebi kishatsi kino la yagi bari. Ta tintin yidil ta nika sila hir dan, ye dan, gi dan, nil dan, bel dan, yuk mbar la so pa shawa tesu tsuma la ani ki nge dole chire zena ta ku sheda ge chi ta yed me bare pecha ge ne nyima hyar ki patela nyima yi hyar selenda me to ye ki bi kasana me to ki ye selenda sa ki ki bi kasara sa yi ki ri yi nyul char ji pe lung ki yu me yi mbar se ni o teni nyima da me to la so pa tesu tsuma la ani nga zo sheda ge chi te ani maja bare jete chire zena de da bela chire zena nga zo sha ji ta me de bi ki sha zi gi ri zi do bare ta de da bi ki sha zi tesu shawa tesu tembarla, ane sheba potela, ane sheba pota sheba tesu lata, shedak chiti, nga zu, yagu mebare, yagu mebare. Tenche indil nga zu ta kondi hiyo rwa, ten indil sheba poa, sheba kanya runga hiki, shawa shepar tenge na ngepar to, ane sheba potela chiri, shedak chiti ki laso ba tende, yag gipa, yag gipi ki cheba tabe tende, nga zu tawa nini, sanu tongi, mebare ezi gyo. Ta, shetanga tende chiri de mecha ta, misa ge yang peje kashi ji yore isi. Misa ke peche chere se dile yang ko shaje ta mede pe shaji yen de na yang yang ko la chere se dile tsang tsang na tini sheda ke chi yerwa tende penchi nyunyun ki kashi yobare ta te zo te kano se dile ngen ju yicha nyingba se na modu pecha nyingba kashi gu nono tengu yore tini dile ta shi jing nga su misa le yege ke lanay gu nono ani shaje ta mede pe ke shaji deso jing yana ani sheba po tang sheba kanyi na yanda Ani shaji sheda ge chete, sheda ge la mendo wata. Ani shaji ta tebi ge shaji rindu na, ani sheba wada sheba te so la, ani ki sheda ge chete, yor ge pa. Tega nga zo ndolen te, nge par te, ani yaboji, shekhi ge bigo zon robo ten, di chadi yoris. Ta te chere se dila, nge la nga zo ge sheda ge chete, di tenju yosu di nge zo ma shepi, nge la sheda ge chete, kanji ki de yor mo zo. O di kora ta, sakhi shaji dozi ki nenga robo chandu, yo te jing.
1: Tenju tsema mandei, tenzin da,
0: 乐平村民小菊接近的姐姐千万级别龙庭的身跟千万难了嘎顿下姐姐拉上五米七得里从这里写中间切据金大姐级别用老别称的选择新给本位写送过今天学姐的答案你把这切的现在答案你是了俺做个写这个切俺不得 Teng kandra ki teng bala yobi tsil sa naa mandu. O, nga tsu yongra la chiri zina ta, sheda ga chiji teng ju yor tsiril se. Nga ta ni koni hiji. Ta shetanga la sheda ga chiji teng ju yor su ju kola, ani, ta ngay ji nga tsu dati ji kipa teso yin na yin da, shi ji nga tsu ta pe ji dati mewe kipa susu ngin zebi gu yungu non la, ta sheda ji katu la, ani teng ju yor su de la susu gu yungu non do la. Yang, njata da jikpa chi ju shi na chara gu yawa naba na su ji shi yo bari. Yamba nama nazo shiyo de. Tesa tsama yang, zayi chani ko ta jidi za mato le, ta nangar chemo tene jang meda wate le jiri. Tengi dira ta ndi kasa la, yang tesu gu nono zo che wate su soma te, yang nga zo shodi ki zon rabo shi ni. Ani ma tasha ki sila, ani ma hiye ji tenri jing. Ta to hiye yon di le, toma la yang di kasa la nga zo shi ki jing nenga chi chindu se di le. Nga zo yung mo bo chi gu nono shepa po se yang rado. Shepa se yang, yang shepa zo tang, shepa palba se ni. Ta ndendeke tani kashi ji tengu yore. Sheba po dang, sheba as. Yana sheba zo dang, sheba paba ase ni. Ngarangari kito la sheba po zo dang, sheba po paba ase ya. Ndendeyang hengke dili yore. Tengi dili tani ndeso jo kolo nga so ngilo yang. Nginzi sabo ji zo matu ba yina. Yang hiyo.